Pues eran a todos, esto de Galizano Valles. Comenzábamos con Lugar na Lubre, esta derruada hierba de enamorar. Como todos os martes, pois imos a estar aquí de 7 a 8 escoitando música en galego. Para que eso sexa posible, pois teño aquí o meu carón a Josep Casasnovas facendo as tarefas de producción e quen lles fala, Eva María Pazos. Hai que lembrar que este pretende ser un espazo de participación e que se queredes podedes participar no noso programa. Como? Pois chamando e facendo unha petición para unha peza ou para unha canción para o vindeiro programa. Lembro vos o teléfono, o 93 570 6866. Xa sabedes, podedes chamar pois falar comigo pois pedir alguna canción. Bueno, pues como estábamos diciendo anteriormente, comenzamos escoitando a Lugar na Lubre con esta peza doble, esta derruada y esta herba de enamorar. Ahora pasamos a escoitar una das bandas pois máis coñecidas. Tiveron, aínda están a facer concertos, pero eles foron os reyes dos finais dos anos 70 e principios dos anos 80. Estamos a falar de Fuxan os Ventos e imos con unha peza que se chama A Costureira.

Bueno, pois este era unha esta peza costureira de Fuxan os Ventos con esta grabación feita en directo. E bueno, pois agora es que estaba a mirar o título da canción e o máis a máis pois o grupo que está a cantala. O grupo chamase Caldo. Eu creo que xa falamos deles pois e xa pasaron por aquí. Pero es que a canción chamase Arroz, Ovos e Solís. Entón, claro, estaba, eu teña aquí apuntada na lista Caldo, Arroz, Ovos e Solís. Entón, parece máis que pois eso, ¿no? O artista e título de canción parece a lista de da compra. Bueno, pois imos con Caldo, con este Arroz, Ovos e Solís, e despois falaremos un poquinho máis de Caldo.

Pues esto era Arroz, Ovos e Solís por parte de este grupo de música folk llamado Caldo. E que máis a máis, pues en esta peza teñen a colaboración de o músico Germán Díaz, que toca a zanfona. Entón, bueno, Caldo son un grupo formado por Pedro Fariñas e por María Jorge. E teñen esta peza pertenece ao disco Lugar a Ponte, que foi publicado en maio do 2023. Bueno, pois son estos grupos novos que están a xurdir en estos tempos e que, bueno, parecen propostas moi interesantes como a que imos a escoitar agora. Eles chamanse Unto Bello. E quen son? Pois Unto Bello son unhos, son moi xóvenes a máis, son Bieito Pereira e Xavi Gómez. Tamén están a facer música tradicional. E, bueno, reinterpretan estos cantares, as melodías tradicionales de Galicia, baseados, pois, no traballo no campo, e unha recopilación, pois, esto, no, dos saberes e das cantareiras. Entón, bueno, pois, as súas actuacións están moi enfocadas a baile tradicional e en crear, pois, esto, unha celebración colectiva. Teñen un disco que saiu esta primavera, saiu en marzo de 2026, chamado Inmaterial, xa tamén pois unha declaración de principios, ¿no? E bueno, pois creo que por aquí de este disco xa escoitamos seis xedos e agora imos con unha peza que chamase Cerqueda.

Bueno, pues estaba a mirar a programación del festival. Bueno, pues que saibades que si queredes escoitar a este grupo que acaba de soar, a este a De Ningures, pues é unha boa ocasión. Porque eles van a estar nesta Fira Mediterránea en Manresa o día... o sábado, 17 de octubre, ás 11 da noite, en el espacio Plaza San Domènec. Bueno, pois podedes escoitar a Ningures, que, bueno, pois como sabedes, pois é unha das bandas da escena, bueno, da música folk galega, que mesturan, pois, esta actitud tamén como desenfadada, pero tamén, pois, gustan de recoller e de actualizar, pois, estas melodías populares, como estábamos a escoitar en esta peza, ¿no? Que ao inicio de todo era unha copla moi coñecida. Bueno, pois xa sabedes, se non tedes outro plan, pois o sábado día 17 de outubro ás 11 da noite en Manresa, na Plaza de San Domènec, podedes escoitar De Ningures. Bueno, pues mira, es que ahora vamos a escoitar a Carlos Núñez, que también ven en concerto, si no un bobo errada, a finales de ano. Y después también hasta en Xugueiras, o sea, que pues estamos a poder disfrutar de música en galego, pues aquí más o menos, pues cerquiña da nosa casa. Bueno, y también comentar, pues eso, ¿no? Que os pasado xoves, o día da Merced, pois actuou Mondra en la sala Bloat do recinto del Poble Español en Barcelona, e que, bueno, pues tiven oportunidade de poder estar ali en ese concerto. Un concerto, parece moi, moi interesante a súa proposta. Eu, pues, coñecía as súas cancións, e, pues, está a escoitar aquí, ¿no? Pero non vira en directo. Pues, a máis del, estaba acompañado de dos músicos, un deles con moita solvencia, bueno, todos dos, non? Pero un deles que atacaba especialmente, a máis tiña unha voz moi fermosa ese músico, e despois tamén acompañado de dous bailarines. Bueno, pois tocou as cancións así como máis coñecidas do seu repertorio. Bueno, pois fixou un final de festa increíble, porque baixo, bueno, tampouco había que facer moito porque a sala era pequeniña. Bueno, pois tamén fixo que o concerto esta cercanía, ¿no?, de cos músicos, pois fora moi chulo. Despois estivo baixo co público, estivo cantando, bueno, estivo tamén bailando. Bueno, pois a máis foi, eu pensei que pois que ten un que tería un público moi, moi, moi acotado, moi delimitado, pero non había xente, pois, de todas as cidades, de todos, bueno, pois, había xente maior, que quedé paradísima. Non sei se debían ser familia del ou non, pero había dous matrimonios que, bueno, que, pois, máis de 60 e de 70 tiñan, estaban ali a ver o concerto. Flipei. Bueno, pois, moi interesante, se tedes oportunidade de que

Bueno, pues topamos este Amoura en un disco, uno de los discos más emblemáticos de Carlos Núñez, como era ese Mayo Longo, un disco pues que apareceu no 2000. Bueno, pues que una maravilla, pues porque ten canciones como esta, bueno, pues hace referencia a estas asmouras, non? Estos seres mitolóxicos galegos vinculados a antigos castros, ás pedras, aos tesoros ocultos. Bueno, pois pues, un tema que é moi habitual que se poda escoitar nos seus concertos, que a máis a máis, pois pues eso, ¿no? que efectivamente, que agora estaba, mentre estaba a escoitar esta canción, fun a buscar, fun a página web del Festival del Mileni, e que saibades que o día 30 de decembro ás 20:30 horas, ás 8:30 da noite, pois estará Carlos Núñez en el Palau de la Música Catalana, pois a facer pois este o seu concerto tradicional de fin de ano, xa é un clásico. E que bueno, pois estaba a mirar, digo, os precios das entradas, pois aínda non hai precios porque as entradas póñense á venta a partir do vindeiro día 1 de outubro ás 10 da mañá, ou sea, xa que apuntarvos se si queredes estar na primeira, ou na segunda ou na terceira fila. E como sempre digo, se ides a comprar entradas no Palau de la Música, oi

Bueno, pois serán as tanxugueiras, bueno, pois este Mentresville, pois é un tema que é un canto á resistencia, á identidade, unha homenaxe ás voces tradicionais que antigamente foron silenciadas. A mí gustame especialmente porque elas sempre danlle outro matiz, ¿no? Bueno, transformaron pois unha copla moi coñecida, ¿no? Deben bailar Carmiña, Carmiña, Carmela con que bueno, pues con zapato baixo e medias de seda, esto pues por outra que las cantan, ¿no? Que dice con verlos no alento e gorxa de seda, voz almidonada, ven cantar Carmiña, miña enamorada. Bueno, pues como sempre elas danlle ese punto reivindicativo que quizás tamén pues o que a moita xente non lles molesta, ¿no? Bueno, pues bueno, decirvos que tamén o que estaba a decir antes, ¿no? Que Tanxugueiras veñen en concerto a presentar ese O Carto, este novo disco, que é o carto disco da súa discografía, e van a vir o día 20 de febreiro. Estarán este sábado, o vindeiro sábado 20 de febreiro de 2027, aínda queda moito tempo, sí, xa, pero se si queredes coller vos sitio nas entradas, xa hai que mercalas. Entón, bueno, que saibades eso, que veñen... Veñen a... Espera, que está aquí. Veñen a sala... A sala Paralel 62, que está situada no Paralel, o sábado día 20 de febreiro, as 8 da tarde. Bueno, pois as entradas todas teñen o mesmo precio, valen 29,70. Atención, así, número redondo, 29,70. Vale, bueno, pues eso, si queredes, pues como regalo de Nadal, pues mira, puedes ya ir pensando en eso. Bueno, pues seguimos con máis música, e en este caso imos con un grupo que chamase Alana, e unha peza que se chama Manuela. E bueno, pois quen son Alana? Pois Alana es un trío que bueno, pois teñen dous discos, o darradeiro deles chamase Un Saber, apareceu en abril deste ano, dentro deste disco Un Saber atopamos esta peza. É un tema que fusiona a música tradicional galega, pues eso, ¿no? O todo o legado, toda unha homenaxe ás pandareteiras, con ritmos máis contemporáneos e con un corte así como máis pop, ¿no? Entón, bueno, pues si vos parece, imos con Alana e este Ai Manuela.

Bueno, pues estas eran Alana con esta a Emanuela. Bueno, pues como estábamos a decir, ¿no? Canciones tradicionales, esta mezcla con estos ritmos más electrónicos. Bueno, pues ahora, o que, a, que venga ahora, no fai estas cousiñas. Ela é unha cantautora, ela é de las de que levan a guitarra, pero que comezou como pandereteira. Bueno, pois imos a escoitar a SES, a María Xosé Silvar, dende, pois, un disco que apareceu no 2022, que se chamaba Adiante un eco, unha das súas cancións máis populares, esta para cando é un morra. Dende este octavo traballo, en este tema, pois pues, é o que fala é da hipocresía, ¿no? Dese desexo de non recibir honras falsas, nin flores, nin ceremonias fúnebres convencionais, ¿no? A mí gustame, encántame un verso que dice que non me queira de morta, que non me queira de morta, que non me quixo de viva. Entón, bueno, pois pues, é unha postura vitalista e directa, pois pues, moi moi moi boa. E bueno, pois pues, si vos parece, imos con SES, este para cando é un morra.

Bueno, pues esto era para eu cando, para cando eu morra, cambiei o orden dos elementos, para cando eu morra de SES, dende o seu disco, ostras, agora esquecín, diante dun eco. Bueno, pues decir que se estén disco novo, que chamase Nadando na Incerteza. Bueno, pues que non trouxe moitas cancións deste novo disco, non sei por que, gustame pois máis lembrar as pezas dos seus primeiros traballos, pero bueno, este disco, este Nadando na Incerteza, pois xa creo que o décimo disco, bueno, pues xa representa, pues eso, ¿no?, un punto de madurez artística, é unha aposta clara. Pues dame por a sencillez sonora, ¿no?, frente, pues eso, pues esa sobreproducción que hai, ¿no?, de musical moderna. Como estaba a decir, ela é unha muller de levar a guitarra e de cantar, pues senten por unha cantautora, ¿no? Entón, bueno, pues buscarei para os vindeiros programas traeren pezas deste novo disco para poder pues disfrutarla con todos vos. Agora, si vos parece, xa para rematar, casi que va para rematar o programa, imos a escoitar a unha das artistas que a mí pareceme máis interesante, o das cales eu tamén teño máis ganas de poder disfrutala en directo. Ela é Catuxa Salom. Bueno, pois hai que decir que tampouco es que se prodigue moito por estos lares, moi pouco, ¿no? Por Galiza, pues é como tamén non é, pues eso, estiven este ano a ver si actuaba, pues tiña alguna actuación en algún sitio así preto de onde estaba eu, e non, e que bueno, pues xa quedé cas ganas faixa uns anos que veo a Laza, pero que non coincidíamos as datas. Entón, bueno, pues eso. Quen é Catuxa Salom? Bueno, Catuxa Salom é Catalina Salom Núñez. Pues ela é unha creadora, é unha artista galega, pero hai que decir que tamén que ten unhas profundas raíces en Argentina. Que entón, pois, que pasa? Pois que eso notase moito nos seus discos. Fusiona folclore galego con ritmos nativos de Argentina, como a música electrónica moderna. Bueno, entón, en unha canción, pues atopas eso, referencias á cordillera andina, aos olivos de Aymogasta, á la sal de la Mar Chiquita, a atmósfera, con unha atmósfera galega e sonora total, ¿no? E a máis ela reivindica a aldea, gusta moito de estar na aldea. Bueno, ela vive nunha aldea nun pequeno concello de Lugo. Bueno, pois, pues, a mí xa digo que pareceme unha das autoras ou dos proxectos así como máis interesantes. Bueno, pois despois de facervos esta diatriba sobre Catuxa Salom, si vos parece, imos a escoitar unha peza que chamase Chicharras, do seu disco, do seu EP chamado Nunha Aldea. E con esta peza, pues casi non, xa rematamos o programa de hoxe, de parte do meu compañero, de Josep Casas Novas, e do miño propio, desexarvos que pasedes moi boa semana. Emprazo vos a que o vindeiro martes ás 7 estades aquí a escoitar máis música e a falar das actividades das entidades galegas en Cataluña. Deixo vos con Catuxa Salom, con estes Chicharras. Moi boas noites a todos e unha forte aperta.